0: أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الله دامها ما دامت الأرض والسماوات وجعلنا من صالح أهلها استووا واستقيموا واعتدلوا تراسوا وحاذوا بين المناكب والأقدام luruskan shaf niscaya Allah luruskan hati kita sambungkan shaf niscaya Allah sambungkan hati kita mahabbah cinta karena Allah sallallahu jangan lupa pakai siwak siwak sunnah min sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bismillahirrahmanirrahim a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim ya allah wujud salam diri rabbana taqabbalna salli salatan wadi salli fardul jumu'ati rak'atain mustaqbil qiblat adad imamana Allahu Akbar Allahu Akbar kebiran walhamdulillahi kathiran wa subhanallahi bukratan wa asin ni wajah tu wajah Allah inna salati wa nusuki wa bil alam mirtu alam a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم